0: și pălduc, aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Și pălduc aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.